dwire me sa na ekwoso wiase ene etie wo pese wo hunu ne ekwoso wo Ghana ene wiase mu nyina ana wo pese wo ten sa wo ehu hia ensem wo ehyankrofo num ne kwasa ma adwire mu bia na ene ehu behia se wo betie wiase ehu dwumade e de nsem wo ehu hia ene nkomo pabra wo da edi a meje so eye twa so hema sia me wo wiase ehu dwumade so bra no mienu abodi kosi no nine memre da bia e wo silver 98.3 fm kase fi yeso sia me na yen kansem no kura mu ye be mo ate ase ne ye bia wadwini mu amwo hunu ne ekoso ankasa dwumade e mu ene yen kwa ne beyo ye beto yen sa fra kuku da ba ne tire ne akesefo asofo amalam akonfo adunsifo no ma be kire ye ne ma ekoso wiase e die ne ma wiase ye hu wo abrabom sa ne ma we nyina ye besua ho ade na wanyante ase papa bi e die fri dwumade e mu ene nsam nko a ye sai bia disua afutu pa enkomo a e mo bia nya bibi sua ba won chai e ti mo bi nka de ekoso wiase nkyro na mum ti e wiase ye hu dwumade na di nka hu no nsam e wiase ye hu ba won chai abrebia memre da bia e bra 2 pm abo e di kosi 4 pm e was silver 98.3 fm kasa fidie so e jaso hima na di dwumade mu chia me e di na wo chai tutu mrika na bra ne so a wo di wa fidie no ato honom e wiase ye hu no kwasam se e wiase ye hu na Ghana nso a hu pa e wiase ye hu nti hu no nyansa na hono wiase na tiase afa nimbi asi wanim dwumade so pesa wo so yase ne a fresh 0551 245 124 0551 245 124 near for one em